0: ku pêwîst îlac û derman û pêwîstî nexweş dabî nekirêt?
1: Belê, paraşo.
2: Emeliyatî bavka ala milyon û sîyased bihêne. Kirin xesteqaneya hukûmetîş.
3: Yek tedayî bo kidim, 150,000 sen.
4: Nexweşxane, teler, emalehî dîtaybet zor zor bûwa.
5: من بیانی ل خسته خانه بوم هیچ یک نبود و رقی بون نیستیم که برو بود دروا بالام استراحتم بپره همش تکه
6: نقصه کی زور من هیا ل درمان ل پیدایی زیب زیشکی